0: और देखा डिफ डिफ डिफ डिफ
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.